wattede yagana ko jenara gargal le ngotene no abar mo nango sande tele medina mi yahum ko mutene no abar mo nango sande yahum yanga mo cholnar ngo kro holu ngadan mo gumna dowlo go dum dowlo go maham marechal mahammad idriss debi tuno day hewa churu day fami gon kire kalanga day bank mondial le bank ngadan mo gadine jiki wa padra nyanga yagri agi chomna dum ngadran ngikede kada e chopeli ngi dowlo afrika ngikede kada ngai kam naram halama amayre yandi di daraja ngadai naraso akulal kirendo so ajan kachila gade day ya han ngi yanda amay akul kirendo so amay ajan ho yire day dingi kede kada nga amay nande fayde yo aniri fayde yo ngi day chomna ngi ya kam nanero afada nero naka dingi kede kada day dan manga kullu dumon go chobuna day dan mu na ci jure mi yongi kede kada yanga yo yaw ga yaje ga day ka munan gari a pam yongi kede kada yor dinga la day lungu dan manga kullu gumna dawla yo day dinga na ci go day dana bunda na ko moronga day amany mu a pido kamere kal kal gira kulnga day dingi kede kada nga day wolgi ni fo yo day ni ci akol han nga day dawla afrika go han go wolni fo akol nga day dan go nol yo nga day a pam yongi kede kada gari day dan wona ci ga kawli ngani yoy go habar ke tengre dan yo namru go habar nga day namru go dan mo nga ko lu ngum dum nga ministre yi chan nga premier ministre yo day ciuro ha pani ndu ngi chan nga ambassadeur anamay alina ki anarama se na kan yarak mu ko lanaw ki atul na ga du ki yarak nga day nakama yor apa daya ministre nga day namru go tandam dawla ngani yo mi dawla nga day chal tandam na kam nan nga day mu chan na ministre nga day dan mo nulu lu habar nga kete kada yo lu